Sinek, zemlja nije okrugla, zemlja velike oprašaj, im za to nič ne zamudi, le sprašuj, zakaj, zakaj? Zakaj ne umrjeti